Yat e kodo e ya native stories hanet bein yit nahash neha ja e ana olkit. Di e ya my life as an Indian wal yego hanet bein yit hashne e. J.W. Schultz aja e ya hanet nal sosik in e nilgo bein yit hashne go konzako e ya holjish. Ako a teda be nechil nahon shnigi hanet. Eid e ya shaka an liye dishna sa disin ko hat ishi chits is yeint inigi altro shi yede ha hiltlaad gade shi na shane di tla dishne do shaka in lo do di ko shiint inigi e shi di yol khil sha shen dishni go e sa disin ako di ko ben ye sa disin igi e ya di ko belashkan a yi lagi E di con bichaha o. Nashtu jo eid a be. Bilashka na je. Shachay di yo zonsin singo ban sis kis do di con. Di sin eya bohoy di l alshit o nid. Tra go sin eya hat ego shil ishjan alia. Di con hatan shi. Con hatan shi eya anin za. Di con hatan shi. Ke da hat in de igi. E bich e so dil zin do. Diet an le ni ye de kut e gu e ya. Ba na in ka. Di kont an ni itin ni go. Di kont bi yin. Da di ye ni gi e it e go. Aj e ya. Ba he hin zin go be so dil zin shi jine. A do a shi jine la. Bi kont a a la je. E nat o kont e ya. Ne nan ti. Di kon a yane bichan bini ago anin li. Khala a yane eit ada di yini et enal blanchi. Ako di kon sa disizin go. Sa disizin be na hosh a. Di kon nat o bilidigi a di go kut o eya be ne sol. Don le ya dil gilchigo do. Ado kon nehema na has zan do ajigo eya. Nat o bilibij e be ne sol. Siso de zinigi eid ada yedo bezilt o leil nisengo e khut o e adaso de zindo khut ego e ya nat o chwinsh e jine a yisin zago da tse e ya kwaet big inni yahagi di khasti sane jo e e ya shichaha o e ado e sit is e ya bi na ho leta e e in ado yu wachi e deskido da tse inta A de eich ein sdyn. Nde enni echo zago net ahande a den dyn. Se zani e, tenni echo zago net. De dill jela. A do na hoj ingan I le. A tse bene dyd a akwyd e do lill. De shni go e chas zi. Hago, kwa eisi gato e yasn da a tse. Be di nid a d e be byll na hosys ne. Dyd chadi yago. A do di chas ti sane. Bejo ba chulon go shij e cha zigi e do be chul wish ne eko. Ha shi ba chul wajo. A kwa e ya di ag a dad e al ni do di nash ja hagi e do di dze bit so a je se yell hina. E e ya na ho da ha di lia jo e na hesil ni. E a do e ya da hn dit aj a ko di e is zana a je. E at sin e ya njoji. Tida bijnil anigid a e ya aji. At sin hiel e jila. Ado she e ya do la e ya hat ego nash jita. Ako di beldo. Had sin be a yila gi beldo. E aji e ya nash tiin akonde beldo. Bik a bi na jihigi e she etten do dan mazigi do e she etten. Zid a hajod a llag a eid eia nash tîll a cwnda do hajo chasht eiliada. A codig is n ligo e ajin laho na dlonsi banda niligi e lla. Eid ego eia shaj n lan de e. A co eid ohon zahaj dad a had ego eia ajin nash jahan de chastra e. Cha aj eya be bilted deil. Na na laik isn ligo e nge. For bent go akon de ya go. Cha bakagi gi e ade. E shana nehe don ne bedin nid. Ado
Dí é sian dí dí dí sní gu é sád chachan la. A chóg ad é ag áll tín ad an ní dí dó bel dómpag a é sé chullo. É ádó nashtú é ya bakash ré gohat á é ya bán dísza. A chó dí nashtú é chadána dadó bakash ré da. Ádó sidin eda é dó sa dí nashtú yi kandál ré da. Sa chéisín yik idá hi yála. Eyi yishila akod asi yego hajije az trago hat o e hat so hat es kes akod in a stube kagigi e ya bits adot asi ze ta hollo akod di kwek arti bezis ishla ebi abi nashjet ben ye akod di ajib Dina stun dilt se digi bakage e agedaha nilago kut o alto eia adeila la. Ako da kwishin il aad ego e akage chudon il. Adon da jabbaku dan da jilje kuda. Ayo khaj eja na azdha kut o eia ben yeche da jayolt e la. Do la khayda e di nashtun lede do ye kandal jeta akondig ad eche. La chudisht eilnsin. Ako di istan e alto shil khullo. E ako da na dit aj ein le zilta na abit singo ako dit aj di nid ako bel dont a la da dit ja dog al tin do e do da dit ja a. E aj e ya atsin la adol nil e bini ye. Ako di ka egi e ya do e khat a da dit za da. Do bel do del donigid o e dits a da. Do e na ho chad ishi na altlon si da holonigi do e ya ci del ies da. Ako di e jil hwys god a ho yana hat e gwg a e ya a jbe. Tio hodet ol nil do in da. Di e ya bydja do ha sin da na da alto. Jo e din lo a yo chada ad es I da da del chin lo Ahat ishi bichin yilchi gohat o e bija da dez a da le di ni yol de go jo gal go da. Nle da ni yol jgo aj go e ya chada a des in le di na altlonshi dan le nigi. Ako di nge tron le bako ako e ya yid ash la lyu go nil tli. Ako e ya din laho ash lish biye go ako e ya. Bikhe khadid I jo e di ne o da hasho alto nle se trako akon e ya da hasho akon bikhe e ya khadid I nashtu bikhe egi e khanshtra na ho khat ishin naltlonshi nashtu bahata adat egi da e do da bit zeta e bikhe e yantaka a yisi yego nle khotil chil tsin trako akon it aj Ako de kwe gwishin e ya di jida biz ke akonde do hat aada ye e de khol zinigi e do na ho e khol loonda do enda ayob ke e ya nain in jo ein le da hol tsego akon e ya hit akon da bin tiin don le jilda is bi ilin da hanez de igi akon e ya akon da del tral Ekod as a yedo zil eia bid aj, ndish chi trakod e, akon le tzadan aade, aade eid ego e naolne, akod I tzin aade e dal tzisgo deil aado, do haan shint o tzin yada aada, aade e ndish chi yaj gid eid aisi la il a, aade e si kego eia nike I in a, E lal yugon lej il akon biye eya denit ii. Ako di tsa aade dan aagi bina ehe nit aaj. Aade eya shashdal jinigi aade biyaj bikhe e. Aado lahshin eya di kon lo daz ikhin trande ahad ishin eya. Akon da jihigi e etten ajo tsidi yajit eya. Ado atsan tsagit eyat a belho yegon lede hod atena nat a. Ako di nge ya adez ango tante tsetrata be adej ekre. E nihij o eya da el chosko nihij ijigwi kha. E di niyoligi bik eko.
a codig a eid eia digho hasht eisla a cod alla eia besyllt o a nina gahagi e adesyllt o. E ado eiad na ho tse ia igwo adot adatziha e achadesche tse datol yez. A codi e nat a ade eia bama ade ilch in nat ajdo in dat ayu chashit a e ade yinl e. Nahoha shi nagal, khala hot zalan zonshinch e yantzik hez. E kodo e ya, ka la benadi chit bamahagi e nasilt o. Ed a kon e ya na itlish, a kodi a kon shit hezo ish la di tetrate be. Nlate na shtu dat zuchat e go de yik it ato gal. Nsonsh e gis kan go dat zi ni zi ko. E ado, Di biyajiki eya, dahndil tiidon le zilbade bedaneid aj. E ziltsindid akon eya hawan ilyagud akon eya nikis kadi tronlinigi bako. Ako dikwishin eya nikis kad ahod o. A aden le zedana ade ade eya besilke. Ako lal yugo eya nan hil kad anhe naad ako. Ako hawan bich ijigo neid ash. Ako di ni gande e atsin lan di ji e ni zino e a neid ash. E da hawanigi e na di na. Ako shi e ya atsko a yil ka. Ako e da e ya la lyugo ta dit ash. Ako ne zizat ado la yil tsa da di khan shtrahagi. Ako na kida da zi e. Asta she inna int ee. A biga aja ee. Shilcha na hat leko. Nizad ee ya na al ki ee. Akod ayo sha na ho kagi istza. Akond di do ee shil na ki hollonda. Di ba ne si ye lo sabi shij ee ha o tzigi. Ako kwegi di chastri sane. Ba ne si ye ligi da tzid a tzid ni shil ninsin il do o. Ako di bansis kees godo nein shle. A she na ndo tietid ato kon. A di li shit it ninaad ato o shle go abich ito she na ndo tiet na halen. Nsin gohat o bansis kees. Ako di zil belt mountain e ya holye. E adej ini nanigi ein le yellow river ajigo ej ini na. E tsit na jago e ya di snowy mountain aja e ya tzilta na a. A kon dilk az. A don le tzilt baga da a de e da tzaz. A ko dit a nge tzilt beke tzinde da dej chil. A de e ya nihik iji I chil a ko. Di tzilta na a hagi e da a t el tzgo e e ya halgay. An le halga go a kon de el tzgo e ya halgay. Ako di ado len den ol inligi e etten. Di e yan leid e gwada da hon nilligi do e ya jiden ol inlet e da. A altro na shago e ya di kon yas e ya altro yeshel ghal ne e. Ako la gheda a kon e ya jidez in gwada e dot ad e yit e. E benach e ad e ba kon sin ako. Kwe e ya alto lajni ya do, a jin ya do, netiz net la. Ado di kon e ya bi, trada do kre. Zeta a kon das ka la. Shash e ya a kon alto tradi ya la. E nastran altro ne di yiz ne la, tseda altro e kha yiz ne la. Ado ma I tsota a kon da betin ma I do. Nashtul bahato ma I do tlejito. E a konshid a altron dal jekhat ishi deshil bendinish chaltan zinigi khatin tra. O naho la al yugo a konch il de tra gunaz ka tsinda tsin bi ilda. A dot e ya di yasta a kon e ya big inda a ste la. A ko di e nige yas bi yide a de e ya a de da hataz a. Nleo Dillndash chi. A ko e ya chat e si yil jod la di yas bi ye go. A kon de a de e d e ya. Bi ke tsohod an de a de bi ke e. Di kon e o e di nash du. E si e ya di.
bihich e da dil wodo okoi yiskila. E ado akon olga la kod ait ziha eid eya nevego yin shodla. Ade eid ishit akon da des trada eik iya yitzila. Edi bekeen tsagoshi e ade biga heik iya yitzila di bihin tinigi. Edi kon asan e yabil nash ashigi bilwishne. Ado behaj e khasi e don zago e iya dala di ashi e yisi e na nitshad. Di kon khashi sitkin. E nirego khashi ke nez lago shi sitkin go e ya alwashdishne. Ako khala di shni lansin. Di akhan go da tzikhat egi da nanshit endo lil bapa sita do lil. Ade dat di kon nint kinigin dit nes ingi dat iyan do dal nsin. Ako do e, do en zago di chal gilin do galda. Di da do e ya yis tseta. E do da ade zi gal. Ako da zi yu sha ako deno zi lot a nan do dal o e do ade in do dal da shashini zi in. Nchont o yish kato lil akonde. Tzida yeedo o dasist gido lil. Jodi eya kona shtugi eya. Tzida nal iz gohot o eya nahal le'e. Di eya bit ado na. Na o lide yij e dati lwo o. Ako di e a yidi sil. E di ato jina tzido do ado sha kuni zihe. Bik iji indi sha lo aji eya di. E bena banade di shlil aset hij in sino e ban sis kis. Ako di bena hosa a do asane do bebel wishne. E di khan zaho ako e e ya beke indit ash akondet a ke den rede eid an zade shike inalto. Ado di e ya nahot ashik edin I do lil hodin need. A konde khane de dotat an zade shik etin I dole. E e ya petishno san e ya sapa lago. E ado e ya. Khosyat e ko e shich e khatsotsi e. A koshi kwaje e ego aje native stories ben kis nahosis ne.

Yat e hade ta no tsanki ti de yato nge New Mexico Department of Health ta ningo dik atamo o lehike e yaham New Mexico khaho zoje e ya fall prevention awareness week wal ya asatebet at ango ko e ya ti pa huin tsen do le e ya shi do le ta ne akon ti e ya Tsa Allah ko ti jit ko na chi ko ta bet ando ti o ni li ge ye ko ho ta wo ta ta na ki ta ne bet ando jit is ko nde ko it o tse de ho la no ba ta han ne do bet ando in na net et ta han ne e ro ta zel in de da ben ye ya ji ya e ro ta emergency room ta ta ne ti es kan tin da ba ach la be da kha do ta ko ta ni la to A con di e nat ant est ingo di 2024 yenta New Mexico ya chada has ango 207 biga ko e ya ato ojo to nesen ki tao e te nena na ko tes ko ta hat ningo ta e ya pa ta han ne. A con di 86% biga ko e 65 dono wo chu hui da khaige da nigo New Mexico Department of Health ya ta has ne estom. A con Di e ya ani go hot a e ya bach o hot a go aisat a ye go e te go na dis kita no ya ta hal ne. A kon lai e ya di jitiz go e ro ta na a chi go hot nin ke ya e bich a hi e ya di pa a hanya to be ta a hanya ni ho long at ani go ta cha Miranda Durham e ya ya cho na a. Hat kha ya hot e hot an dat an chi na go go e ya exercise e chil in jo go khayat e cho e be hat kha hat zi. Lo tso sen do ha balance do in da nje ga hi ke jo hot a it is a hot a ni lo na ha len ha ni la to a kon di e ya na at ts on di ke e ya to ha ku shi yu te go ni da ka ge na at ts on di a te ni da le ben ya na ha a go da a kon ben na is to ke e ro da ha health care provider da ha le te go go e ya di a yu shi tra hol ts lo n de te shi ni je no a do in da di e a de a healthcare provider ge ya ha jo hot no in to pe na che e pa zen do le a nu go ha ta la hot a den go n de la hot no da a ta hot e go hol chi do a la to na na to la ze de de li ge bin ni na da ta da ne shi bin ni na e ya healthcare provider ha nin ge a ta ne shi kit pharmacist an li ni da di a ze sha no cha ge ge a yu in na hun li ge na hun li ge jo to e ge a da bin ni na cha ta de shi go ta jo be ju no a ju ne shi kit o le to e o ha da yi ja ta jo ho da ta sa to ha de ji to di da a ku shi a ze chi chi ge ha chi ta ge a ze ike e yat ayu da e il na hon lhilo ot e jo kon da e bina is dill kid chada bina e dill kid o yat e hil do. Na na kun na egin hin na al do ha joj ni na bida o e e ro da da e e yan hijra ha jo bida do tsa jo an na ha bik e e ha na ha nan e do ha jra ha na lka a kon e bina cha ha aid lasa zige e ya sa ho na nil. Ado wasto e yan le hagan has ango kon zhe hagad shin hagan ad zhe zhe be a kon a le be shtao tkhan ke da zhe e yan la akha bang ta ta sinil e ro da ne o da jo o kon chin hulon ha tso ke da hulon go da da ne da a kon da ha da a go da a da yos se no jo e ko da ta ha go pa na has ba ha tske e go da en shri na ch e da al ta hon ta ya ha chi ga go da a ju ho te go da be chanch da go Ebeni nan le adre habet bi gako nightlight in dil kle ego kolon e adon shda jizla do lhildo a kon le go den dino e ya a kon na i han jita do le lhildo gishda hui kolon go e chajol e. Adon dan le tra da di giso net da grab bars e ya da hulon kon na da ha hulon go e ya ato lini lhildo. Adon tez din gira yisipo hulini cho ha ne do ye gond ez din go e ya da ya do ya te ta da che ta e ya ha le da do ho jo ho spa zon da e ya jito go ho at e la a si ye go e ya serious go at e da ni go nage New Mexico Aging and Long Term Services Department do ya
ったはずね。Dr. Angelina Flores Montoya, ella ajia cho na ato, a conti prevention ho loont et an hisne, ha masane da ha che da ba ho jiliango, et is a lanja dina zoto, falls ha nini a hunde. Aye, binish ato alzon abin shrachininde, hit out a ella di de jidado gohot e, a led a bunch de dol tratlo e jidado gohot e, nas jileko e ya hats inigit de indi yele, ado in da ha halat singo nada, a tijil in edo da e ya ha gota. A hot a hot ego na has ein benina, tata, yego da a holia dan his nila ato, a co e aja be his da hot net 65 dono which in sign here family member, holongo go e ya, dide, papa and sita kis dole, doki, sago da not send dole, john hit it ne. A ze il daily dat ibinina, be health condition ni dat ibinina. Ado in da beta be yos nisho, nana denol in donja, nana dol capuchino. Ado in da e yan le ho one on it, da e ajer, had the seed all this deed, I had grandparents will know Joe Combe, which you just hit all this deed, but I know that walk through injury inco. D a ya qua a did other corners in the late day, no senebitch, no. I don't and you know that's in that is dean a dog a hot a la a con ne grandparents who loaned and they wall the yacht old now about no zinc of furniture get a ajaba who no zinc or jot a da a and his powers and dolish a you la bitch in a hot ego a na gala hot a itchiness and dolish a dog a do dutch a dandy neck or dog a con did it alt so a dick at hot a the mo or lazy get a ya ajer a fall prevent Awareness Week. Well, yeah, Ajin Hilch announced on the New Mexico Department of Health consortium that in all standard or gone.

Didia kajinil kaitat ea ajin New Mexico News wal ya aj dea tahne ekid ea hat a bain chilin da hilne. E aj dea slap bain chilin a shnet dolil. Didia ba tahne lingi ea dide aj ea di Facebook ne aj dea sao. Ben yenni il tsozo anhu ahas aj dea bahunt indo list anila. E ajit ea 2016 ajit ea nige e ta nil ajit adet e de moro trejjin anishkuna e connect o lilt anila e ajit ea ben yehegid ea di at ishin bien yena de je ajit political ninja e ajit ea Cambridge Analytica ngi Aja shin bida deet I data hatin yi Aja to yu shin Facebook profile Zigit ea meeldon wal bohi naho Aja ea shin isla da yi lago Aja ea aja di nige 2016 da ist nala Aja ea bida deet I ko diyo tohao zo attorney lini Ea aja ea di social media hatin di bakada lina kong Ado has tib, ado la by yata ti. E ajit ea yik ehe ahta nila. E ajit ea di de chon ini yi. Ajit ea ba da hin zino ea de data hatin yi. Dre e ajit sango ea hat abi da net political ads da de yi da. E ajit ea di democrat ajit in da aiki dre e. Aja shin di kut o da o lil do da nana nada sacha il gish dey ji hi da e Aja ea ye hata hat zi ko ea Aja ea hat o di ndeil a ko di aja Facebook attorney linid ea Aja benina social media hat o da yil ye da kishin il a da be da o je E aja ea third-party application apps that ee third-party apps re aj ea sao e do hat ea lia aj breach da lia e aj ea bini na na kiza da da da no bingli aj ea shin hat a bit ayans da case ki di platform safeguards ni hait a aj ea yat ea dol Indoz nilki aj bida deet yu daz e aj ea din aj ea damo do lil aj hat oba hwint e aj ea hat oba nad hannet la. Aro deet ea Colorado Spring, Colorado ar eet ea nad hannet. Ein ye ko naltlo shi gid a deez ein naltlo shi ndalzit aj O hiu ea aj hulung nige ziltana ago yahanda dija. E aj ea bahanao nige Rocky Mountain region. E aj ea da nigo di shashlish nige aj ea di ayubat a hulung do nige adohas ti nige da hawanja. Aj ea da ja. Shida hat o be baha zinda nila. E aj ea da a chano ke da hajit in ye zilpang hong. A kong ea da ha gano da aj ea ni ye chida da aj ea ye in nadatan ka. Aro in da da ni ye il zebi nisa da aj da ea ye in da jia. Aro vipitz ando ea ni ke da ish ka. Aro in da da sa aj hud o da ea. Aja ea shin dahonish chan at ada da ea tita haoz la. Junde aja di biologist an lini bits ando da no aja ea da nigo. Di yego holtse aja nas ango e hut on da bita hanne. Di shashli jini hatin yi aja ea yego ea da chin ea da nzin. Aro inda da di bich in ya. Ado ea hojom da hastli da aja kong berries da tegi da ado kuya ea na hastli
Ko e bini na ko e aju ko to ia ta tenta nila dite chin ia ik e aju ia trate de je jo to ia naska ta nila e aju ia di sa ia yego tita hola ko to ia pa ta honne aro de kishin na kizata bohi na ho ia don wuchu bohi na ho i di kai ki aju ia hot oshi Nas te do ea hut e aja ea di te dat in ye aja ea tita ho lagi benina aja shin de quigo shin as te do ea hut on bit the hunnet da nila e aja ea hut oba not hunnet last do aro deed ea sta aja bana hunnet e bil disen do in the dan ye California nas a jisaw has an e aj e a di saw a da hwys a shin stop n bita hanne e aj cyber security a da yis ye digi j e aj da no e a di aj AI native presumptive exposure management has an do e aj e a trot a yis e a Say a bansai kissed or bennet the kid or lish. Jot or a creature ea hut or aja ea de computers chuta any ea hut or chuta josh in do lish. E aja de anant in ye aja dad ishin in beta hayozi. Aja sa yo benda at lot o ye that the aja ea hut or at the inish na la aja ea. Din aba da has tieda yi da des in ea kutat in e aj e hit a ian pe da hayozi to lish is that sa ea aj ea hat a bena de kito lish khe ea che dot lish kutat ego hat on pe da hanna to kuta da in e Aro in the da, aro tz e ya alch e dool ni il gudal. O gudad ini, gud o na i zi hanni, gud o da al ini. Aro da e tcha go e, aro la go e ya. Binda ho di kid do li il jod o e ya aro ba hanne lal do. Aro di e ya aro ba na da hanne nlin yi e ya di yo tcho ha ho tzo. E aj ea nige church rock nas aj ea 2025 binne aj ea chin sa sa ea aj ea ti skin de la danet anige nat njors don jaga e aj a ni jit an aj ea kwe hozen da nila e aj ea hat o ba na ta hanne la e dia hat o la ho ba na ta hanne o te ea na ho jish aro in the da di ea sta aj ba na hanne in lingi aro di yo to ha zo bi ye aj do a yu chan da ka gi aj shi di de de shi in stan zana aj ea tra de de ka e di dan tin ba ka aj ea shi bilin da ji E aj ea di dan tin yi aj do jo yi yi dan yu e do zil ni go da is tin o kut a ea aj shin cho da yol in la da ni la E aj ea di shin la ho a dan tin o ea sis a hud nol che lo da di do jo yu yo sh do gal E kudat ego sango ian bita hanne sa e tsa wazan da sido. E da is tin sa e a lish go ea da is tin. E kudat ego trada da kaho jo ea aja ea abits ando titaj do nila ot ebini na hatin yi ea. Tsis la da is tin o ko ea aja baka ea la da e hud an bita hayo zin yegon da hatil tin ho. Aj ea di de di aj ea tonda la ho aj ea tsils a chi ka e aj in de hen din de chi ka aj ea di beish ba ne da la ho ton da cha ki da ea ton da zin shta aj to da ye go e to de ganon da te go aj di ye gon da al ti ni bit on do
e quit on as a jot o ia aj to ya ta hanzino aj ia to ta iskido ta te io ta aj hot o bisin ta che ko ia behausen da chinila New Mexico 4 deep be wo chi gi ni ge Hamas Mountain aj shin ta ia sa hot o nas a e aj ia di hot ta hanas ango Ajit ea din ye disk ajin da di jisho da ajit zilpan da di chil. E kutat ego da ea ajin da hitin kaho jod o ea ba da hannak go ea. Kut anas ango ea da out at adan nila. E ajit ea shin ilto bebej ea da ti inda. E ajit ilto do ee da otsin da ee. Ajit o ata is tina kon ia biltrata da jiho hot an. Ata al ingla da nila. E ajit ea hat a bana da hannet la. E ria hat a aje la hot e bana da hannet ea na hol jish aro di yo tro haot zo. E ajit ea di de bana hannet linye ea di kuja na hol jisho. E aj ea di de con chili hen yin dan ink a shin sago ea. Aj ea na da has tini do con. Aj na hat la do his na da na do sa ea ban da han ni sa shin den stin ho. Kut a yo ben as be ea be da hat ilzen. Rinde aj ea sto di yo to hat so aj ea tsi bis a da na ha. Aj ea beis ha hon nenigi ea na deis ato leil. 18th Annual New Mexico State Fair Green Chili. Aj cheeseburger dat ee da aj ea hat o si. Yeis ha da hon led at si aj ea. Bis da aliagi di chili nigi. E aj sto di Badlands Burger da ea be da o chida nila. E ajit ea bahanao di kut o hatanda do sa yi yangi do ha hamburger de yanigi da ajita. E kut o shin bichit. E ajit ea di sa ike da di zine hota ajit ea kut o de li do akhalni gi. Ajit khishin aisi ya di ho khalni gi. Jo e ajit ea kut o beis ha hunne. E aj hot on da il ingi aj biketan da hoti nigi e aj e ati shin benak e yata da is palo e hot o aj e ata e aj e ashi ye khana da hanne do lishot o ya pahanne do da his awi yo tro hat so aj e ashi hot o di bisen da hot a ko Aj ea hod o shin bilna has ango ea nda is inko ea hol shishta nila. Santa Rosa a da hod e bilinaas aj ea. Aj ea hod o shin a tcha nda il ea. Jod o ea bahanet ae si bina cha aj hod o di con chili hen yi di zedi chi in den stingi. Aj yo bina sh Be bahot ilzen yi ea nge hatch. Hatch New Mexico. Aje hot o ea. Eo ea be bahot ilzen da nila. Eko aje ea di nge es lera hat nijit ea. Sto di aje ea di 2025. E da e aje sa atra ospande da nila. E aje zada as aad o aje ea hot o shi. Di chili hitin yi bil el yago iyo iya bil ya da di do aji hatta da iya aji do do hujo aji do nilgi da bil bi da huzini da aji di iya shin hud o wa tra hat la hud a aji iya hud o yin ye aji iya bi tra hat la hu shin sto indi yil a da no ya da hal na sto aji Eid ea hat o ba na da hannet la. Aru di yo tro a zo bi yi. Da kui u shi ee. Ajit ea la ko. Bida e nisho ea has aot e da ni la. New Mexico Department of Public Safety. Ajit ea shi e san da tli ho. Ajit ea.
Eid ea tín bida dít yw sin bachin o adre ea adre ea ysyn da hol a ho ea hol jyst a nila e adre at ysyn llachon.